0: moni feli vizo la suo li se stuna agulu malifas.
1: Ah,
0: we tumeze vo monikani ai.